0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Kemo sing nyawer S9 guyu ku wis ngene. Sik Thomas, santai Thomas, tenang Thomas.

ora manut, ape ora nurut, niku isin-isin karepe dhewe, wong awake dhewe dikei terus. Nggih, awake dhewe niki diparingi terus kok sampai ora manut, niku jenenge kebacut. Mangkane Kanjeng Nabi lek maringi contoh kados ngoten niku. Nggih, nek salat dalu niku saking suwene sampai sukune niku bengkak. Mergo niki nyukuri nikmate Gusti Allah. Dadi lek ibadah ora mergo kepengin oleh apa-apa. Tapi mergo wis oleh apa-apa. Lah konsep ikhlas niku ngeten niki Bapak Ibu. Dadi nek awake dhewe niku kepengin ibadahe ikhlas. Ikhlas niku hanya semata-mata demi liwat jihilah. Krono arahe Allah golek ridhone Allah. Niku cara berpikire ngoten niku. Eling-eling awake dhewe iki wis diparingi apa? Apa? Saiki kudu manut karo sing maringi apa-apa. Diparingi diperintah salat ya dilakoni salate. Diperintah poso ya dilakoni posone. Wonten niku eling-eling mergo wis diparingi niki. Jadi akhirnya lek ibadah ora golek apa-apa. Tapi mergo wis diparingi apa? Apa lah konsep ngeten niki nek diterapno, wo ibadah iso ikhlas temenan. Wonten nggih. Dadi Kanjeng Nabi niki memang teladan contoh bagi kehidupan. Makanya urusan nopo mawon niku nggih nyontone dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek nyukuri nikmat kados ngoten niku. Nggih, lek salat saking suwene. Tapi niki salat dhewe lho nggih. Salat dhewe. Tapi lek bareng-bareng wong akeh mboten ngeten niki Kanjeng Nabi. Karena sifate Kanjeng Nabi niku nggih rahmatan lil alamin niki, maksudnya rahmatan lil alamin niki nggih membawa rahmat, membawa kebaikan bagi seluruh alam. Jadi orang rugekno, orang larakno, orang ngecewakno, nanggone wong liya. Makane nek salat kok bareng wong akeh, ya mboten suwe Kanjeng Nabi. Ya sedengan. Tapi nek dhewe ngeten iki, wah sawi salate. Sampai bengkak sikile. Kakie sampai bengkak. Ngoten. Karena memperhatikan keberadaan orang lain. Lho ngoten, nggih. Dadi niki di antara sifat-sifate Kanjeng Nabi niki idza ja'ahu amrun yusarru bihi. Ketika Kanjeng Nabi niki oleh perkara sing nyenengno, pikantuk perkara sing bungahno, niki kharra sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Kanjeng Nabi sujud syukur dateng ngarsane Allah mergo diparingi nikmat kebungahan sing kados ngoten niku wau. Wa kana idza jarra bihi adhahu. Wakana lan ono sopo Kanjeng Nabi iku idha jaro nalikane lumaku. Bihi kelawan Kanjeng Nabi opo aldoh kungguyu. Waldoa mongkon deleh sopo Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Alafihi ing atase mulute Kanjeng Nabi. Ala fihi ingatasi lesane utawa mulute Kanjeng Nabi. Rawahu al-Baghawi. Dipun ceriosaken malih Kanjeng Nabi niku nalikane nggujeng. Nggih. Niku waldo'a yadahu. Kanjeng Nabi niku ndeleh tangane. Lah maksudnya ndeleh tangane teng ngriki niku ndeleh epe-epe sebagian. Jadi mboten kok tangane kabeh didelek niku mboten. Niki memang bahasane bahasa Arab niku nggih ngeten niki. Dadi zikrul kul wa iradatu bihil juz sing disebut niku keseluruhan tapi sing dimaksud sebagian. Mboten. Dadi penyebutane niku wadoa yadahu ndeleh astane. Lah jenenge tangan niku kan mulai pucuk driji sampai kelek niki jenenge tangan. Lah niki nek diartekno plek apa anane lho, berarti Kanjeng Nabi lek ngguyu sak kujur tangane dideleh tenggene mulute ngonten. Maksude sebagian, sebagian astane niku berarti epe-epe.
Dan tadi